روكا سوريانا كيفن دي روكا شارستانيا سوريان بشكا كرسانا اوجو دهيا نهاتيا بقطندن اش دي روكا كوروش لطاناوين ومزبطة ميمي سوريانيا وكيكو بردواميا دي روكي كلو ترياكو زمانيا ياكو قليري آراميا كفنار تيكو قبول كرين كوش هزار سالان دجي كو هزار لانجي كدو يميجي برليا كوزي عينا والكو هلا وازيرين وك إيراق و لبنان و باشور تركيه ایرو به جهبونه و سوریان دیجی کو آوا کرنه کافی کر و زانست و ورگرنه ادکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رو لکا پرگرین گور سرکه جی کو نیستیه او را چه لکا کو را چه لکا سونیاریا کسیون را دیرو که آرامی و سوریانی رچل آرامی سوریان دالیه که دیرو که ده که جهوزین آرامی دینه که جل دورین که یوازرن و جیانه و کوکانا واجی پیوه سوریانی کو سوریان گشت بیدان اکا کو زمانی و کلوترولین کو جناوین کو هرمی سوریان انجی جی آشوری کو بلاو بویا جی کو خرستیاری جی کو دست سالان ده یکمین این کو پشتی زاینی ده و او جی آرامی اکا کو بویا کو خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنده کو خاجی جی کو آرامی او کو پتروپستی جودا بکن و باجار کو روحا روحای جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی و روحانی جی و کلترولی او زمان او سوریانی ها که زمان کلتوری روشلاتی، زمان سوریانی، زرافه ها که جکو زمان آرامی یا کلاسیکی به طیبتش زرافه ها که شهانی ها که روحانی و او زمان ها جکو به زمان سرکه یکو ادبی کلتوری و اولی جیش بکو خرستیان و روشلاتانی زیکا و جوری رزانی که رزا که سوریان. کو ریزا شکو استرگه هنگیه کو ریزا کلاسیکی او که افناجی اکو ده دستناوی سینکا کو به ویهاتنکا نیفساندنکا ریزا روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه او کو تیب دین او هاتیب گرانین او ریزا روش هلاته جی کو لحریمه روش هلاته ایراقی کو بغداده جی ام با کوری کو فارسی بلافیه او زمان لب دولتی جی آرامی او سوریانی جی برکو بلا ون زمان عربی زمان جیهانی یکو بازرگانی و دپلوماسیه بو لروش هلاتا نه

0: همیشه بلند دیر و بالا خود دیدم یه حواله ابی و بالا جانم ببلی دم و کشمش کج وای قم پسیلم ریا.
1: اونی بلیری
0: ظالمی ظالمی با به روزی جاری کی توی وره به تانا میاد زاره مگفنه دلیم جلی کی سرت هیا. و الله وقتی کودن آدر حبادی ولی زاره

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امر جو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنامه ایمانه هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی ویننه از نوازن دست مایامه ویند به خیالانه مه ده از به کس منن سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابون آخو منه نمی پیا نه دست مایام زره پاره مده نه که زره لپا مده عرق منن از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه میده میجی شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان حسیر منه نو هرتم سره کایان ده لطه به نوحیه هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا مقت نگینا نهار ده دورشی را زوزاقی کلی شاهی ده ما بی هونه که چخر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه ده بو ده میوری خشبنی چمانه میورده خزرو کال وی جنو زری جو شوه ده شیلیه وندنا ما بینیمه لال لالتینا ما سیرو تا شهوه ده ماننا روی ما بینو قطیه ده شکایه چمه شهوه ده درو دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بیر بینیمه چمه ما زی بسکویا که بیرندارا نشکینا وازدو نچیروانان دست بیچاره مندا چی مما چی مدای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زرشوه ده استاران بتر روی آسمینی را درمانمه دست مایامه بو چارمه ده سریمه ده بو و لازم نیو شدر ناشوه قد چی نبو ما و آسمینی حوال بیمه آستاره ای که روشتیا چمانه ما به

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنهاج را دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه کنوه یلماز از به کتونده یریش که تروریستیه یک ایرو لطاقه که جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیه شرمزه دیگه ترکیه ویژی که پشتوانی آخایا که ولی گلی بریای سوریه که را که پشتگرای آخایا جبو که حوالدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را که بردوام دیگه. کاروان آنویا کو و گرا کو خواب شوی جکان با یکو با کور سوریه بر بکو چند گندن او کو باشه رو که لکنداباری همایی بکو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره که تیه و ریو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هف خیره کو کمیسیو بلنده کنه تویین کو یک بویی جبو کور پرامبرین کو یونی کرا ریخستنه کامزنیه هوا سورا سوریه و ریو بریا یکی بویی جبو کو روشن اروات او بره ببرنه که بالا افاده ارزگنیز گرنه که ارگنیزه گرنه که بره ببرنه که کاروان که تیه که سرخه او کاروان جه سلحشتی و شش مالباتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آف یکا جده چرچووه هاوالدان هفپاره این جبو که پیشگیره گرنه که وگره خوابش اوها اولهیه یا مالباتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کردن که که هزنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان تو تکرن دا که بشیکی یا که خورد کردن که آرامی و باشتر کردن که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگه ها گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده او جنو و جیوه کرنکا و درگه هنگو سینوری یکو یورو بایه کجبول ایراقی را تفگره در بسپونا یا چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سوچار هزاری وینکو ده هر دو آلیان ده درگه هنده در بسپیه.

فارس ناسی ور جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژا پنشامی بوری دیا کسا کشیانا خوش دستانا او بیستو دروژا کسی دنجی بریندار بونا.

پارسنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سرانسری سوری دانا وزرالیان وان جی کو تینا به آلی مدی دا مانا ایو بیره بگو هستنه هاو جرا چونا کو روشی نروالتی لیل وزارتا کوتن روسیه لیدجی کو نوچه که هانیا که اخباری را راگ هاندیه جمارا کو قربانیه تقینه لباجاره جرمانا گیشتا دو کو مریا او کو بیستو بیدو دو هزده جی برین دار بونه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنهاج را دلال بولتان نو چایان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه کنوه یلماز از به کتونده یریش کتورستیه یکو ایرو لطاقه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چو بیش ارمزاده که ترکیه ویجی کو پشتوانی آخایا کو ولی گلی بریای سوریه کو را کو پشتگرای آخایا جبو کو حوالدان اسپاندنا اولهی آرامی دونده را کو بردوام دکه.

کاروان آنویاکو و گراکو خواباش رو جکان بایکو با کور سوریه بر بکو چند گندن اوکو باشه رو کل گنداباری همایی بکو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیه و ریو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به افخاره کو کمیسیو بلنده کنه تویین کو یک بویی جبو کو را پرامبرین کو یونکورا ریخستنا کامزنیه هوا سورا سوریه و ریو بریا یکی بویی جبو کو روشن ارواته او بریو برنا کو بالا افاده ارزگنیز گرنا کو ارگانیزه کرنا که بری ببرنا که کاروان کتیه که سرخا و کاروان جه سل هشتی و شش مال باتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته و افیا که جده چرچوبه یا حوالدان هف پاره اینج بو که پیشگیره کرنا که وگر خوابش او ها اولهی یا مال باتا کچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنا که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان که تکرن دا کو بشیکیا کو خورد کرنا که آرامی و باشتر کرنا که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتی درگاه گمرکان جه دما کو دمهانی سانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگه انگو سینور یکو یورو بایه یکوش بول ایراقی را تبگرا در بسپونا یک چالاکا که هاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وی انگو ده هر دو آلیان ده درگهان ده در بسپیه.

پارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژا پنشامی بوری دایا کسی کشیانا خوش دستانا او بیستو دروژا کسی دنجی بیدار بونا.

فارسنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شواتان جودا لکو سرانسری سوری دانه وزرانی وان جی کو تینه به آلی مدی ده مانه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جلو دلا بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ بالیوز ترکیه یار سوریه کونو هیل مازه از به کتونده یاریش اکو ترورستیه یکو ایرو لطاخه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیش ارمزه دیگه ترکیه ویجی کو پشتوانی آخایا کو ولیگل بریای سوریه کو را کو پشتگرای آخایا جبو کو حوالدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را کو بردوام دیکه.

کاروان آنویاکو و گراکو خواباشا و جکان بایاکو با کور سوریه بربکو چند گندن اوکو باجارو کل گنداباری همایی وکو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیا و ریو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به افخاره کو کمیسیو بلنده کو نتوین کو یک بویی جبو کو را پرامبرین کو یونکورا ریخستنا کامزنیا هوا سورا سوریه و ریو بریا یکی بویی جبو کو روشن ارواته او بره ببرنا کو بالا افاده روزگنیز گرنا کو ارگانیزه کرنا که بری ببرنا که کاروان که تیه که سرخا و کاروان جه سل هشتی و شش مال باتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آفیا که جده چرچو ویا حوالدان این هفپاره این جبو که جگیره کرنا که وگره خوابش او ها اولهیا یا مال باتا کوش بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنا که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان تو تیکرن دا کو بشیکیا کو خورد کرنا که آرامی و باشتر کرنا که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگاه گمرکان جه دماغو دمهانی سانه ده او جنوبه جی و کرنکا و درگاه انکو سینوری یکو یوروبای یکوش بول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری و ینکو ده هر دو آلیان ده درگاهان ده در بسپیه.

فارس ناسی ور لجبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسر انصار سوریه دروژه پینشامی بوری دیا کسا کشیانا خوش دستانا او بیستو دروژه کسی دنجی بیردار بونا.

پرسنا سیفل تیم ما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاصل دو ده کو شوادان جودا لکو سرانسر سوری دانه وزرالیا وانجی کو تینا به آلی مدی ده مانه ایو بیره بگو هستنه هاوجرا چونا کوراو شنر والتی لیل وزارتا کوتن روسیه لیدجی کو نوچه که هانیا که اخباری را راگ هاندیه جمارا کو قربانیه تقینه لباجاره جرمانا گیشتا دکو مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دار بونه

Abdullah Peşava. Abdullah Peşava yek jihel bisvanin heri mezin navdar u bandur enko serdema nujende duvejeya kurdi deye. U ahu bizmano erebeji agahin serekadi ser jiyana huneri vi evin. Wek, jiyano u binyat. Jida yek puna, di sara 1946 anda, le gundi hevleri. Yek jida yek puna ku e hevlere elbiri jida yek buya. U khandina vi. خاندنا خياكو سرطايو ناوي لحوليري تمام كريا و باشجي چوياكو چه كريا و باورنماياكو دكتورا ياياكو ورگرتي و جيانا لدفرا بشاوا سالندرش دكو خرابيكو غريبية دكو روسياي و كو فلانداي و والاتي اللنجين اوروپاي جيان كريا و مجرش خرابي و كو مش خاطئه که راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز اون مجارن هلبستی وی. هلبستین عبدالله پشوا. به نافه تبت من دین تناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پشوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تناسی. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. او اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکا هلستکا گلکور و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کد جی که گردونا که خوردی که و رستکو جا او زمان زلال زمان اوی اکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان و گوه داران

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين كان كوتشا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنجا كازيمي او شكو صلى هزر نصجتو شاشاشان ده هاتيا تشيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شو صلى هزر نستهفته ويكان ده ابوينايا كو ترخستيا او شوان خون او شي صلاح هزر نستهيش جيتكو او جي كو چه كربو اف اف ديوانا او صلا جي هزر نستد هفتيونا هانده جي هلبستي براتي او براكو بچوك و او جي چه كر بناوي جسر صغير بزماني عربي او برواكو زردوا او يك جي قوتنا هلبستفين وينيين كو نافدارا بشاوا ده هلبستي خايا نافدار ده سريكو سرزايا كو وندا كريا و دو دبجة جي كو اكر پیشا و ده البستي خادا جي او شانده يكا جوالاتيا قدن دبه كو نجي هوجة داريا يا بچه سر گورا كو سربازيا كانا ناسبه اي بچه سر بلندا سوسانا او زنارا كي جي چونكين به هر دمارا كفري دا كو شهيدا كا واندا هيا او ريويتيا اكاديميك او كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورالی یکی تیا که سولو واتیه که وی جیموسکویی در فتین دوی بوبر یکی ده که آوی یکی که نخاشی اکا خاشی به وی جای کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین و کویوننی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردنه که دا پیشاواتی نکو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وحابو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا ویگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که ادولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیشن داده خلک ما یا ایرو اجولیان پر بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شروع کردن کرناوا و هرتم هندگی بخوشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جرد دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه کنوه یلماز از به کتونده یریش که ترورستیه یک ایرو لطاقه که جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیش ارمزه دیگه ترکیه ویژی که پشتوانی آخایا که ولگلی بریای سوریه که را که پشتگرای آخایا جبو که هاولدان اسپاندنا اولهی آرامی دونداره که بردوام دیگه.

Karvan Anuyako ve Gerako Khapashevici Kampaya Koba Kuru Suriye Berbeko Çan Gonden Oko Bajaruk El Gundavari Hemayi Veko Sepeştiye Ko Parizgaha Edlebe Bere Ketiye Ure ve Beria Karın Juvaki Ukarın Yale Edlebe Ve Hefkaya Ko Komisyon Belinda Kona Tawiyen Ko Yekbuyi Jbu Kura Pramberen Ko Yonikara Rehsna Kamezniya Hava Sura Suriye Ure ve Beria Yekbuyi Jbu Ko روشن رواته او بره ببرنا کو بالا افاده ارزگنیز گرنا کو ارگنیزه گرنا کو بره ببرنا کو کاروان کتیه کو سرخا او کاروان جه سل هشتی و شش مال باتا جگونده باجارو که گونداواری همایی پکته او بیا کو جده چرچو ویا حوالدان هف پاره اینج بو کو پیشگیره گرنا کو وگر خوابش او ها اولهی یا مال باتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی کو رسنه وکو پیدا کردن که کوهسنکاری اینکه پیوستیش بود که وگر یان تو تکرن دا که بشه کیا که خورد کردن که آرامی و باشتر کردن که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتی ها درگه ها گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگه هنگو سینوری یکو یوروبای یکوش بود ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیا قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وینکو ده هر دو آلیان ده درگه هنده در بسپیه.

فارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژا پنشامی بوری دیا کسا کشیانا خوش دستانا او بیستو دروژا کسی دنجی بیردار بونا؟

پرسنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سرانسر سوری دانا وزرالیا وان جی کو تینا با آلی مدی دا مانا ایو بیره بگو هستنه هاو جرا چونا کو روشن الواطی لیل وزارتا کوتن روسیه لدجی کو نوچه که هانیا که اخباری را راگ هاندیه جمارا کو قربانیه تقین الباجاره جرمانا گیشتا ده کو مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دار بونه.

جالیه خوابک و ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی که تگز کریه که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازم و هفهنگیا و کارین هف باش لگر یکی تیا کشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه و جبو که را کرینکا همو که آسنگیین بردوامریا که و کار کارن سوری لطک کیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوای یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل که دانینا که چرچووه یکو بری که بکرنکا جبو که روشن کار کارن که خاجی جبو که بگر لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کار سازا دوزه یکو چ بریان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که که میگیده ده جی بینه که متیا ده گرنگی ها خورد کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داری ده اشبو که ریخستنکا روشا کار کارن سوری ده ترکیه و تله افکره کرنکا که تبله فکرنکا وانجه دمه که سیستم مخارسنا جی بینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنکا کارن نفامیا او که بارستنا ما فکر کارن بده و وی جی که نسنیشان کریه که قون خوابو یری جوینه که دنو برا وزارت نفخایی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نو نتویه یک بویی جو پنا برن که لترکیه جبو که بلند کرنکا استاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتیه.

اوج آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگشی دیگه سندیکه یکو درخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه ایگه کو لگل کو گوهرینین کو نول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دی بستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو دخستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیین کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوری ده آبوری فرمیده جی زیده کرنه که وقید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کوکین کرنه که کارکارن که نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجا یه گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه لی ترکیه جی کو جی سال 1976 ده هاتیه ده مصرانده و نیزی که 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارنده جوده یه جی مین آشار دریان و خزمتن گشتی یه ده ناف کو دن فاگرانده اولیفر، امکه شن دویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جل دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا لسوریه کونوه یلماز از به کتون دیاریش کتورورستیه یک ایرو لطاقه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیش ارمزه دیگه ترکیه ویجی که پشتوانی آخایا که ولگل بریای سوریه که را که پشتگرای آخایا جبو که هاولدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را که بردوام دکه. کاروان آنویا کو وگرا کو خاپشویج کامپایا کو باکور سوریه بربه کو چند گندن او کو باجارو که لکنداواری همایی بکو سپشتیه که پارزگاه ادلبه بره کتیه و ره و بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هفخاره که کمیسیو بلنده کنه تویین که یک بویی جبو که رو پرام برین که یونی کرا ریخست نکام زنیه ها و سورا سوریه و ره و بریا یکی بویی جبو که روشن ارواته و بره و برنا که بالا افاده روزگنیز گرنا که ارگانیزه کرنه که بری ببرنه که کاروان که تیه که سرخه و کاروان جه سلحشتی و ششم البته جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آف یکا جده چرچووه هاوالدان هف پاره این جبو که پیشگیره کرنه که وگره خوابش و ها اولهی یا هم البته کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنه که که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان که تیکرن دا کو بشیکیا کو خورد کرنه که آرامی و باشتر کرنه که روشاوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگاه گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده اجنو و جیوه کرنکا و درگه هنگو سینوری یکو یوروبای یکوش بول ایراقی را تفگرا در بسپونا یک چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وینکو ده هر دو آلیان ده درگه هنده در بسپیه.

فارس ناسی بر جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لی سرانسار سوریه دروژا پینشامی بوری دایا کسا کشیانا خوش دزدانا او بیستو دزدر کسی دنجی بریندار بونا.

خواستنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سران سر سوری دانه وزرالیا وانجی کو تینه به آلی مدی ده مانه ایوه بره بگو هستنه ایه هاو جرا چونه کوره و شنر والتی لیل وزارتا کوتن روسیه لدجی پو نوچه که هانیا که اخباری را راگ هاندیه جماره کو قربانیه تقینه لباجاره جرمانه گیشته ده که مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنده ها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

زندگی کری اسرائیل جوان کی ده دمکو بکو بسر گاندی کنه که گنجاواری جباته که الشباخ کده گنجاواری با کوری یا کون خونه درده جی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دستگهین که دستگهین که راکاندنی نی که اووسته که آنین زمان نیزی که سیست 3100 کوپنا برین سوری ل اوستایه ده کونی بی یکمین آساله ده ده هزا بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو 1523 کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنا برین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی ل اوستایه یده ده کو خودین کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط و که بنابراین به که نایی نلی اجی و گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جه مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

زندگیری اسرائیل جوان کی دم کو بکو بسرگاندی کی نکا گنداواری جباتی کو الشباخ کده گنداواری با کوریا کو نخونه دردجی کو دست راست کرنا. لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دمامینیا کو بروامینیا کو هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گلا آورستایا ید دا کو خودیان کو خاله دل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواه کی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه دژه مشانده.

خيركم يا ايرو اللي سر وزير دربيات شوكي هاكان فيدان لدم اكون فرنسا كدار وجنا مابان يوندن اللي قالكو هفتات يا خيو السوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر نصر وزير دربيات شوكي ها کانفیدان، ادامه کنفرانسا که در روش نموانیان ده، لگل کوه واتیا ده، خایاک و سوریه ده، اصد شیبانی، ام به کنفرامی، ده خبرین، اش بو پشت گره کرنه که سوریه و هفکاری کرنه که لگل ویکی جی دو قادن که جه رنگیه ده، به تایبتی جی آوری، او رو برونا که تروره ده با آوائه کی که، اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهره ممیز که ره بکه، و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلست و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندین لگر سوریه بیرد کرنه که استا بازرگانیا دکودنا وره هر دوالاتیان مده یا و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشت گره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا دخبتی و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جی دخبتی جنوب پش خستنا و کهستنی او کجریا کو گریدانا یین کدنا فرا و ناتی مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی در کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتی آخایا کو ترکی حاکان فیدان رکریا ام کو حوالتان انتکیل جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دنام برا سوریه و ترکیه و عربستان و سوریه و اردنه ده او من لازمی کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتی یا چار دریایی یا گود بیشه کریه و دیروگا و اردنگاریه نجاره وزیره درواییه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جی رخشی یا بازکان یا جیهانی نده جی بکو گریه که هریکو خوردیه دو هری بسود با وزیر دربایی سوریه اصد شیبان نجید کنفرانس در روشنا بفاندین در دگل که هاواتی خایا ترکیه حکم فیدرشی گوتیه شامی و انقره شید زانه نکرو برگونا که تروره که گبره که بینگهینه اجبو که شرکتیه دناورا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویه دیواریا هری گونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرائیه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یین که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزنی خواه یین که آبوری سیاسی یین هف باش داشی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرین اکاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریو پروژه یا نو داشی کارین که کردین که جه رنگی ده بلندی که

ميسر بشكل كرنا كحاول دارن قابين كو بريا يكولي عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبوكو خورت كرنا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكولو كرنا كوچك اندن افصالديين واندا فرميدا و امكو حاول دارن خايين كدبلوماتي كبر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبوريا لباشور سوريا و امکو شرمازا کرنا که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه حوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکین چونکه که جی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگهینا جبو پرگالیا اولیهی و هری میسی نورین میین که هفواش لترکیه ده جیوکی که ریزه که که جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دربایی سوریه زغشه بانی دون کنفرانس در روزنامه وانند. لیگل که هفته خاطر کرده گفته، ام هاولدان دیگر. اشبوک تمام کردن کپروژه یا گریدانا خطا هستنی در نفر سوریه ترکیه و عربستان و سعودی دور دانیده. مجیل ذکر کریات را که اکتیو کردن که کمیتیا چهار دریایی گود بیش کریا دیروکا که اردنگاری نچار دیگر. کسوریه دیجی نخشی کو بازرگانیا جیهانی دببه. گیرکا که هری خورد یا هری که بسود

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

جداری هری میهی زندگی کری اسرائیل جوان کیته دمکو بکو به سر کندی کنه که گنجواری جباتی کو الشباخ کده گنجواری با کوری یا کون خونه تردجی کو دست راست کرنه. لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی به دست خستنا کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گلا آورستای ید ده کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو کنابرین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جام شانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

زندگی کری اسرائیل جوانه کی ته دمکو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کو ده گنجاواری با کوریا کو نخونه تردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنی زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی به دست خستنا کو بر دوامینیا کو بر وامینیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتنا جبو کو جی دمکیل آورستای یاد داد کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجی و گرندن آوانجی با آواه کی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه.

نگوچویناته مینا کویشین همی برینا تنه لسر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروز پود همی کتی بانده قال تکرن جدله کی حنون و جانکش وقتینه و که کو دوی همی زارو کن شیرمش پیزیر دایی کن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

انجمن باجار کے بلبلے کو خباتے کو در چونندنا کو نفر سال باجار کے انجمن کو دانا بار منجا کو بشر کرنا قدیم نے گشتی وزی ذکر نہ کا قاتین کس کا دنا کو باجار کے تا اف خبات اج لچر جو وے شو بندنا روشی خدمت گزاری و گورنگیا به کو پش خستنا او کو ارگانیزه کرنا کا قاتین گشتی تا دی با وای کی کو بشتر ببا او بشتر کرنا کا جنگه در دوره ویا.

جداری هرمی هیزن داکتری اسرائیل جوانه که دیدمی که بیکو به سرگاندی که نکا گنداواری جباتی که الشباخ کده گنداواری با کوریا کن خونه دردجی که دست راست کرنه. لگولی تشتی که دزگهین که دزگهین که راکاندنی نی که افوستره که آنین زمان نیزی که سیست سی هزار و ست که پنابرین سوری لعفوستره ده که نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمی که برفکریه جی به دست خستنه که بر دوامنیا که بر وامنیا که هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان که دمی ده جی مافین که پنابرین ورگرتنه پارست نادو یمین جی مافین که مشتناش بو که جی دمکی گل آوروستایا یده ده که خود یین که خال گل که اشتنا تمامیش بو که هزار کاران کش بو کسین که شرط بو که پنابرین به که ناینه لی اجیبه گراندن آوان جی به آوائه که اولوهیا بو ولاتیان وان جی زحمتیه ده جه مشانده.

برد جگون ننچی آیلی لونه این مزنه و او 25 کلومتر لپاشوری رو شرات باشار افینه لکفه براده ورگه هکا کفنه و گومان هیک و او 600 سالن دوی امین و سی امین ده بریزاینه ده شیم بویه و جشون آوارین وانجی ینگرینگه و پرسکه هکا که گرینگه که بریکه و ین بیده که وکو شورشکه هکا جیلی هنه او چند بروشکه هجی جس

کود مصر و راول و لویجی مارونیا مارکو کود سالا 347 هیا سالا 410 بری زاین دواره کود رداحاتیه و شارتین و چنگی کوشک آتای بدیجی به سر دهاتیه آوا کرنا گومانا هیه کو اوج بو کو و شارتن آویجی هات بو آوا کرن و هنجی کو گورکا که بری لور هیه و باوریه که خورد هیه کود بهجه او گورا مارموران به خوابو او دست سالم پینجا او ششم بری زاینی ده کوچه ینگوند این روش آوا هاتیا آوا کرین او دو کودین لور جی هنه یک جی سالا پینست او چلو یکانده بری زاینی ده کو هاتیا آوا کرین او یانتن جی کو بچوک تیره او او جی کو پرس گورک ها کویا او جی دست سالا هفتیانده بری زاینی ده هاتیا آوا کرین او چه کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

و خدمت گذاری و حس کردن که نیمیزا گشتیا لبازار افرینه. انجمن بازاری که بازارکی علبه کو افرین خبرات انکوزاسی کردن که رونی هیکردن که بازارکی انجمن آدان کود چرچوبای پلان شوپاندنه ده کش بو که باشتر کردن که روش خدمت گذاری و پش خستن که خدمت این کش ولاتیان را دپش کش کردن خبرات رونی هکردن که بازدری کشی باشداری بونه دبن کود باشتر کردن که تفگرا هاتشوناد کود مجمرن شویده. و به حس کردن که اولی کاری گشتیجه به آوائی که کوپی دیوین خلقه پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کردن که روش خدمت گذاری لباجارو گی بکه.

زندگی کری اسرائیل جوان کی دیدم کو بکو بسرگاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کده گنجاواری با کوریا کون خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دوامینیا کو بروامینیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتنا جبو کو جی دمکی لآ آورستای یاد داد که خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بود کو هزار کاران کوچ بود کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی که اولویه بود ولاتیان آوانجی زحمتیه دژه مشانده.

خرکم یا ایرو لسر وزیر دربایا چوکی هاگان فیدان دم کون فرانسا کده روشنماوان یانده لگل که افداد یا خیو سوری ازت شیبان دیره کریه ورن به هفره نستیم وزیر دربایا چوکیه ها کانفیدان، ادامه کنفرانسا که در روشنماوانیان ده، دگل که هواتیا ده، خایاک و سوریه ده، اصد شیبانی، ام بکو فرامی، دخبکن، اشبو پشت گره کرنه که سوریه و هفکاری کرنه که لگل و ایکی جد و قادن که جهرنگیه ده، به تایبتی جی آبوری، و رو برونا که تروره ده با آوائه کی که، اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهره می مزگوره بکه، و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه دوه کوب لست او بویشی

سر بش كرا كرنا كهوال دارن قابين كو بريا يا كوري عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبو كو خورد كرنا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورا كرنا كوچك اندي نافصالزيين وان دا فرمي دا و ام كو هوال دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرايلين كو دبواريا لباشور سوريا و ام کو شرمازا کرنا کو خاش بو کو هر دست رجیه کو درگه حوالاتیان کو کلاوازیا دیار دکین چونکه کجی بیجه آرامیا کو والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینا اش بو پرکالیا اولیهی و هریمی سینورین مینین کو هفواش لترکیه ده جیوکی کو ریزه که کاش بو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینا وزیر دربایی سوریه سغشه بانی دون کنفرانس در روزنامه وانند. لیگل که هفته آخر ترکیه رژی گفتیا، ام هاول دارند که اش بوق تمام کردن کپروژه یا گریدانه خطا هسینی دنافر از سوریه ترکیه و عربستانی و سعودی دور دانیده. مجیل ذکر کریات را که اکتیو کردن که کمیتیا چهار دریایی گود بیشه کریات دیروکا که اردنگاری نچار دکن. کو سوریه دیجی نخشی کو بازرگانیا جیهانی دببه گرگا که هری خورد یا هری که بسود بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

میه زندگی کری اسرائیل جوانه کی ته دمکو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کو ده گنجاواری با کوریا کو خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنی زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمی کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دمامیا کو بر وامیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو دمشتناش بو کو جی دمکی گله آورستای یاد داد کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو کنابرین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی که اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه دژ مشانده.

دم باش گهدل ما خوشویستو دلال ایرو ام بواره برنامایا سوریه دلی دیرو کدا اجلیانو بورما بریا رادیو دلال

خلق ما ایرو لسر آگاهیم برفره لسر دیرو کو خالتا یا کو چرکسان ورم به هفره ناس بکنو او کینا او زمان خاچیه.

چرکس گل خودی کو جیران کا کو خساری نا کو ج آلی دیرو کی با کو خیل کی رسنا و هریما کو کافسا کا با کورینا و آخیوان ج دریای کو از ویا او دریای رجی ج آلی روش آوائی دست پیدکا و حتا چیای کو کافسا کا مزین دریش دبا و ج خارج دبیجه کو آغازی جی کو ناوی وان جی کو اصلی کو لی ناوی چرکسا اف جی کو کو گلن جیرانن گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کیویا چرکس نشبا که که اولینا لی بلی جینا چویا او که تکنیکه که سر بخانه او خودی زمانه خایاتی بتا او کلترولا خاجی یا که افنار او پارگل خاجی یا که اخلاقی یا که به همبانه او رچتیا او زمان که که دیرو که هجوان او که هبونا که چرکس لچیایی کو کفزای باکوری بعد کره بریایا هزار سالان اولی کولین دیرو کیوانا جی وکی یک جی کو گفن تیرین گلدین کل هریمایی کفزا کا به جهبونه او دهز بینه او زمان زمانه وانجی شمال وقتا زمانه کفزا کا باکوری روش آوائی به زمانی چرکس دبه دوزر آوائی انسرکه کو آگاتی روش آوائی چرکسی روش آوائی جی کو اشیرین وکی کو آبزاغا او کشو باکادا او بجدیگار او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسیان روشلات اشیرین وکیو که کار بارداری او باسلیمیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ای روشی لالفا بیا که کریلیا بزیده کرنا که هین که تیبین تایبتی جی کش بو که دنگاگین که تفسکی او گوبان جیا جی تی هسپانتم دیناس کلیم.

شب هلال زنب آمنه الم شب شکیم شده لران دران برداری در گوشه دا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نی تسیر نیم آخر زارو که شش مگی بید قواداره دلال آمن الم شب شکیم شده از او چادر آداره دمیر افاد چار پرچه دیوار مالا خواد نبی خلقی دلال به ذکرینم بمرد

اجدر و دیوان بار دبه گل نوالا سر چمه دیوان سر بحر موی قربان از خجر نکر.

ازل بجبلي مدگو یعنی ال دین دارم که من افدار خلق دویستانو وقت دوام دا اشتیت ال سرم دنابی نشنه صحتت کرو

قانم شن خم انجل و زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبره رشا والی مرمره کرو ممفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرن ها دلا سره مرانه خی

گر فرق اصیلات نبا فرق کوکو به درت نبا خیر اندک و هیا خیر بین قاش هیا خیر نرگز ده چادا هنه.

بن یا نفیده اصلات نیه تماد بن گرگ مرا کوک بن یادا پرس نکه هنگش ملت مد بن هوا مغمریه کفریه قول خود کی وکی افدیه مدم کی وکی افهش بگه سیلورش بنان آمریکان جبنان لندن سیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوسط ده اول

خیر و اسفا حتی ده دیگین افرا قاس و عذب و جفا فراد بینم اول پرادر جنن زیرا و شعر ده دکیم لبلی تیرا و الهونه وره و برگیر که جر جر تای افده که کلچه برگیر فهمونه گدی افاره چیم بقلیش سبه حیا بیواره کدن ازیست در مخی نخمه خیره هوال بازار ارزان تفروتان بپره دریه اول

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

انجمن باجارو کی بول بلیکو خباتی کو در چوناندنا کو نا پرستال باجارو کی انجمن کو دانا بار منجا کو بشتر کرنا قدیم نگشتی و زیدہ کرنا کا قاتین خسکا دنا کو باجارو کی دا اف خبات اجلی چرچو بایشو باندنا روشی خزمت گوزاری و گورنگیا به کو پش خستنا و کو ارگانیزه کرنا کا قاتین گشتی دا دی با وای کی کو بشتر ببا و بشتر کرنا کا جنگه در دوره ویا.

زندگی کری اسرائیل جوان کی دیدمی کو بیکو بسر گاندی کی نکا گنزاواری جباتی کو الشباخ کو ده گنزاواری با کوری یا کون خونه دردجی کو دست راس کرنا لگولی تشتی کو دستگهین کو دستگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتنا جبو کو جی دمکی گلا آورستایا ید دا کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوچ بو کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی که اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه دژه مشاندن.

تمتم جماء هابونا تو هوزان و ريزان با اي خاندوار ووان هردوان ده ببن افدار ملت را باش با کابو کار بست بزانا کو ملت جما اف دخاست دخازم تو زوزو بی بی هوشیار نابی زور پرست بی بر وک نیار نابی زور پرست بی بی بر وک وک نیار سریت بلند دمارا سری امانتا جکسی را نبا وک تری سریت بلند دمارا راستری امانتا جکسی را نبی وقتری دل خام مبا مالو زیرو برا گلک جن خاشا لبر راستی برا جملتی را جارک دبا سرمیان مهلك و جارك ببالي زيان اجبوت برا او ببيدو السويار مروفي ترار بيججن و چكار خباطة جملتي ترا كاريتيا بزانك و او شياريتيا براستي بويرا اگر خاش بچي چبيجي چويرا اوي بيني براستي بويرا اگر خش بچي چبيجي چويرا اوي بيني اوليفر ام كيشتن داويا خلقا ما يا ايرو كو اجوليانا بورا بو بريا راديو دلال و قلك اسفاز اجبوك اهتر كرناوه و هر تمون كيف خاشيه دابن و امهي بيتارن و بمرابن خلقه قدن و هلبستك دين.

خيركم يا ايرو اللي سر وزير دربيات شوكي هاكان فيدان لدم اكون فرنسا كدار وجنا مابان يوندن لقلكو هفتات يا خيو السوريا زد شيبان ديرا كريا ورن بهبرا نصر وزير دربيات شوكي ها کانفیدان، ادامه کنفرانسا که در روش نموانیان ده، لگل کوه واتیا ده، خایاک و سوریه ده، اصد شیبانی. ام به کنفرامی، ده خبکن، اش بو پشت گره کرنه که سوریه او هفکاری کرنه که لگل و ایکیجی دو قادن که جهرنگیه ده، به تایبتی جی آبوری، او رو برونا که تروره ده با آوه ایکی که، او لوهی و آرامی آویشی آرامی آرامی مزگوره بکه، و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلست و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه. امن سر که پشخستنا که بیوندیه لگر سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه. و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشتگره کرنه که جرخانیه منگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا دخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جنوب پش خستنا و کهستنه او کجریا کو گریدانا یین کدنا فرا و ناطه مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی ده کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی حاکان فیدان رکریا ام کو حوالتان انتکر جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دناف برا سوریه و ترکیه و عربستان و سوریه و اردنه ده. اومن لازمی کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتی یا چار دریه یا گود بیشه کریه. و دیروگا و اردنگاریه نجاره وزیره درواییه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه. دکو سوریه ده جی لخشیه بازکان یا جیهانه نده جی بکو گریه که هریکو خوردیه دو هری بسود با. وزیر دربایی سوریه اصد شیبان نجید کنفرانس ها روشنا بفاندین در دگل که هاواتیا خایا ترکیه ها کنفیدرشی گوتیا شامی و انقره شید زانه نکو رو برگونا که تروره که گبره که بینگهینا اجبو که شرکتیا دناورا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرایه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یین که هم باش ده که کردون دادی که و ما دوزنی خواه یین که آبوری سیاسی یین هم باش داشی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بری و پروژه یا نو داشی کارنید که کردین که جهرنگی ده بلندی که

سر بشت كنا كرنا كهول دارن قابين كو بريا يكولي عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبو كو خورد كرنا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورو كرنا كوچك اندي نافصالي الوان دا فرمي دا و ام كو هول داري خا ينك دوبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرايلين كو دبوريا لباشوري سوريا و ام کشور مذاکره نکن خواهش بکو هر دست رژیه که اکو درگه حوالاتیان کو کلاوازیا دیارد کن چونکه کجی بیجه آرامیا کو والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینا اش بو پرگالیا اولوهی و هرمی سینورین مینین کو هفواش لطرکیه ده جیوکی کو ریزه که کاش بو بازرگانیه و گشتان اولوهیه و هفنگیا بمینه وزیر دروایا سوریه زلشیوانی دون کنفرانس در روزنامه وانه ده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیا ام حوالدان دکن اشبوک تمام کرن اکا پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناف برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجی لذک کرن کریه تراکا اکتیوی کرن اکا کومتیا چار دریا یا گود بیجه کریه دیروکا که اردنگارین چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانی یا جیهانی ده ببه گیرگا که هری خورد یا هری که بسو

خبر ام نشن دوی خلق ما یائرو و اجوليانو بربوم ریا راديو دلان خلق سپاس شبو بحتر کرناوا و هرتم من دکفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

جدري هرمي هزين دكتوري إسرائيل جوانا كيتي دمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوريا كون خوني تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دمامینیا کو بر وامینیا کو هزار پینسد و بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادو یمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران

اخركم يا ايرو اللي سر وزير دربيات تركي ها كونفيدان لدم كون فرنسا كدار وجنا ما فانيان دان اللي قالكو هفتات يا خيو سوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر نصكي وزير دربيات تركيا ها کانفیدان، ادما کنفرانسا که در روش نماوانیان ده، ده گل که هواتیا ده، خایاک و سوریه ده، اصد شیبانی، ام به کنفرامی، ده خبر کن، اش بو پشت گره کرنه که سوریه و هفکاری کرنه که لگل و ایکی جدو قادن که جهرنگیه ده، به تایبتی جه آبوری، او رو برونه که تروره ده به آوه اکی که، اولی وحی و آرامی آوه جه آرامی آهرمی مزگوره بکه، و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلاس و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه ام نسر که پشخستنا که بیوندین لگل سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشکره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا بدخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جو پش خستنا وک خستنه او کو جریا کو گریدانا یین کنن افرا ولات مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی ده کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکیه ها کان فیدان رکریه ام کو هاوالدان اندکه جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دناف برا سوریا و ترکیه و عربستانی و سوریده و اردنه ده اومه لازمی کریاشی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریایی یا گود بیشه کریا و دیروگا و اردنگاریه نجار وزیری دروائیه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جیل خوشیه بازکانی جیهانی نده جیبه که گریکه هری که خوردیه دو هری بسود به وزیر دربایی سوریه اصد شیبان نجید کنفرانس ها روشنا با فاندین درده گل که هاواتیا خایا ترکیه ها کان فیدارشی گلتیه شامی و انقرشی زانه نکرو بربونا که تروره که گبره که بینگهینه اجبو که شرکتیا دناورا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرایه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یک که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزن خواه یک که آبورو سیاسی یر هف باش دشی که دیسر که دشتن که بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو دشی کارند که کردین که جهرنگی ده بلندی که

سر بشكل اكيد انك حاول دارن قابين كوبريا يا كوري عراقي ولبناني بري كوبد بين لهم هاتنا جبوكو خورت كرنا كاسي واريا ولاتيان خا وكوب بسكورا كرنا كوچك اندي نفصال ديال وان دا فرمي دا وامكو حاول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكي جبورا وستان دناكو دسترجايا كسرائيلين كو دبوريا لباشور سوريا و امکو شرمازا کرنه که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه حوالاتیان که کلاوازیا دیار دکین چون که کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینه جبو پرگالیا اولیهی و هر امیسی نورین مینین که هفواش لترکیه دشی وکی که ریزه که که جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دروائیا سوریه صدشیبانی دون که فرانسه در روزنامه وان نرده لگل که هفتیه خاطر که رجی گلتیه ام حوال دارن دکن جبوب تمام کرنه که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناب برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجیه لزک کرن کریه تراکا اکتیوی کرنه که کومتیه چار دریه یه گود بیجه کریه دیروکا که اردنگارینه چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانیه جیهانی ده ببه گلگا که هری خورد یا هری که بسود بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنده هاش جادو دلال بولتا نو چهان گهداری دیکن.

جبوكو شو باندنا روشاكو تاگر کرناكا او دسر جيا لسر ملکه کشتيا او کرو بناكو لسر آکرناكا من پی کرناكا اورگنیزه کرناكا حیداریان کو با آوائه اکی کو حسن کرناكا تفگر آوالاتیان پارستنا دی من انگشتی مزگوره بکه او اوه گرو کو شو باندنا کو پنا بوندنا کو پاندا بوناكا خدانا کو دکانن به دمین کو دیار کری ین کو در خستنا او کو جی آویدنا کا چوبا او گو گمباره جی او میشان لگوری کو تلاماتیان گریدائی پاقجی کرنکو گشتی جی کو کنترول کریا او زاباتیا کو ها باششا پاندنکو بپکرنکا کو کرتنکا تدبیرن کو پیوستا بردوام دیکه با کو آوائی اکی کو باشدر ببا او دا باشکرنکا رش روشن کو خزمت گوزاری او بحیس کرنکا نیمیزا گشتیا لباجار افرینه انجمن بازاره کو بازارو که الهی کو افرین خبات این کو تازی کرنا کا رونی هی کرنا کال بازارو که انجمن آدان کو ده چرچو وای پلانا شو پاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنا کا روشن خدمت گذاری و بیش خستنا کا خدمت این کو جوالاتیان را دی پیش کش کرن خبات این رونی ها کرنا کا باشدری کوشی باشداری بونه ده بین کو ده باشتر کرنا کا تفگرا هات چونا ده کو ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنا که اولی کاری گشتیجه به آوائی که کوپی دیوین خلقه پیدا بکه و پشت کرایه ارگانیزه کرنا که روش خزمت گوزاری لباجارو گی بکه.

زندگی کری اسرائیل جوان کی تدمی کو بکو بسرگاندی کی نکا گنجواری جباتی کو الشباخ کده گنجواری با کوریا کو نخونه دردجی کو دست راست کرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده ده هزار بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامینیا کو بر وامینیا کو هزار پینسد و بستوسه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادویه میجی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستایا ید دا کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوش بو کسین کو شرطو کو پنابرین به کو ناین علی اجیب گراندن آوان جی با آوائه کی اولوهیا بو ولاتیان وان جی زهمتیه ده جی مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی؟ هنده هاش جادو دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ زباطیه ها واشل بجاره افرینده گرکا گمیدانی که بازار بجاره وگرتنا که انجام داشت بو که شوپاندن روشا که داگر کرنه که او دست رجه یا لسر ملک کشتیا او کرو بینه که لسر را کرنه که پی کرنه که ارگنیزه کرنه که پیداریان که با اوائه که حسن کرنه که تفگر اوالاتیان پارستنا دی من انگشتی مزگوره بکه او اویگرو که شوپاندنه که پینا پوندنه که پاندا بونا که خدا نا که دکانن به دمین که دیار کری ین که در خستنه او که جی آویدنه که چوبا او گو گمباره جی او میشان لگوری که تلاماتیان گریدایی پاقجی کرنه که گشتی جی که کنترول کریه او زاباتیا که ها باشه شپاندنه که این پیکرنه که کرتنه که تدبیرن که پیویسته بردوام دیکه به که آوائه کی که باشدر ببه او دا باشکرنه که رش روشن که خزمت گوزاری و بحث کرنه که نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه.

خلكم يا ايرو اللي سر وزير دربيات تركي هاكان فيدان لدم كون فرنسا كدار وجنا مابان يوندن لقلكو هفدات يا خيو سوريا زد شيبان ديرا كريا ورن بهبرا نصدق وزير دربيات تركي هاکان فیدان ادامه کنفرانسا که در روش نموانیان ده لگل کوه واتیا ده خایا کو سوریه ده اصد شیبانی ام به کنفرانسا

عوامی خبکن اشبو پشت کرا کرنا که سوری و هفکاری کرنا که لگلوی که جدو قادن که جهرنگیه ده به طیبتی جی آوری و رو گرونا که تروره ده با آوائی که که اولوهی و آرامی آویشی آرامی آهرمی مزگو را بکه و به وجوی که استنگار سنیونان سوری ده به که بلاس و بویشی که راستیاتی جی که استنگیم ببه با آوائی ببه ام نسر که پیش خستنا که پیوندیه لگل سوریه بیند کرنه که آستا بازرگانیا دکودنا بره هر دو ولاتیان مدهیه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پیش کره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژهیه که جنوب آواندنا بدخبتی و ام نگل عربستانی و سودی و اردنی و سوریه جی دخبتی جو پیش خستنا وگوستنی او کجی ریا کو گریدانا یین کدنا فرا ولاتین مده وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی در کنفرانسیم در روشنام مبانیان در لگل حواتی آخایی کو ترکی حقان فیدا نکریا ام کو حوالتان اندکر جبو کو تمام کرنا کو پروژه یا گریدانا خطا کو حیسینی دنا فرا سوریه و ترکیه وردستان و سوریه اردنیده او من لازمی کریاشی کو اکتیوه کرنا که کومتیه چار دریا یا گود بیشه کریا و دیروگا او اردنگاریه نجار وزیره درواییه یه سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جی لخوشیه بازکانیه جیهانی ند ده جی بکو گره که هری کو خوردیه دو هری بسود با وزیر درواییه سوریه اصد شیبانی جی ده کنفرس ها رجنا بفاندین ده ده گل کو حواتیه خایا ترکیه حکم فیداره جی کتیه شامی و انقره جی زانه نکرو بربونا کو تروری کو گیبری گیبینگینا اجبو کو شرکتیا دناورا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه اجبو کو پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل کو انقارایی ده کو برسیفتانیا برجوان دین خواه یکو هف باش ده کو کردون دادی که ما دوزنی خواهیم که آبوری سیاسی یه هف باش دشید که دیسر که دشتیم که بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندی انگلگل سوریه بریا پروژه یا نو دشید کارید که کردین که جه رنگی ده بلندی که

ميسر بشكل كرينا كحاول دارن قابين كو بريا يكولي عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبوكو خورد كرينا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورا كرينا كوچك اندن افصالزيين وان دا فرميدا و ام كو حاول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام دكين جبورا وستاندنا كو دسترجا ياك اسرائيلين كو دبواريا لباشور سوريا و ام کوشر مذاکر نکن خواهش بو که هر دست رژیه که که درگه حوالاتیان که کلافازیا دیار دکین چون که کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلافازیا ریزه که بینگهینا جبو پرکالیا اولیهی و هری میسی نورین مینین که هفواش لترکیه در جیوکی که ریزه که که جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینا وزیر دربایی سوریه زغشیبانی دون که فرانس در روزنامه ونده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام حوالدان دکن اش بوک تمام کرینا که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناف برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودی دوردانی ده مجی لزک کرن کریه تراکا اکتیوی کرینا که کومتیا چار دریا یا گود بیجا کریه دیروکا که اردنگارینا چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانی یا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود بود.

بر ام گشنده به خلک ما یا ایرو و اجولیانو بربوم بریا رادیو دلان خلک سپاس شبو بهتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیکن.

دبن کود باشتر کردن کتاب گرا هات شوند کود مجمرن شویده و به هست کردن کاری کاری گشتی جب آوایی کی کوپی دیوین خلک پیدا بگه و پشت کرایه ارگانیزه کردن کارا و شیخ خدمت گذاری لباجوارو گی بکه.

زندگی کری اسرائیل جوان کی تدمی کو بکو بسرگاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کده گنجاواری با کوریا کون خونه تردجی کو دست راست کرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دوامینیا کو بروامینیا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتنا جبو کو جی دمکی گلا آورستایا یاد داد که خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بود کو هزار کاران کوچ بود کسین کو شرط کو بنابراین به کو ناینالی اجیب گرندن آوانجی با آواهی که اولویه بود ولاتیان وانجی زحمتیه دژ مشانده.

خيركم يا إيرو اللي سر وزير دربيات شوكي هاقان فيدان لدم كون فرنسا كده روشنا مابانيان ده اللي قالكو هفضات يا خيو سوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر ناصر وزير دربيات شوكيه ها کانفیدان، ادام کنفرانس که در روز نمایانیان ده دگل کوهواتیا ده خیاک و سوریه ده اسد شیبانی، ام به کوفرامی خبر کن، اشبو پشت کرکرنا کس سوریه او هف کاری کرنا کال دگل وی که جد و قادن کو جهرنگیه ده به تایبتی ج آوری، ارو برونا کو ترور ده با آوایی کو، اولی وحی و آرامی آویش آرامی آهره می مزگور بکه. و به وجوه که استنگار سنیانان سوریه ده وی که بلاس و بیشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندین لگل سوریه بیند کرنا که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یا و زیده کرنا که هجمارا که درگیهیم پشکره کرنا که جرخانیه منگا و وگوستنی پروژه یکو جنوب آواندنا بدخبته.

أمل سر بشكل أكيد أنك حاول دارن قابين كو بريا يكل إيراقي ولبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبوك وخورت كرنا كاسي واريا والاتيان خا وكو ببسكور كرنا كوچك اندنا فصالزيين واندا فرميدا وأمكو حاول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبوريا لباشور سوريا و امکو شرمازا کرنا که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه حوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکین چونکه که جی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگهینا اش بو پرگالیا اولیهی و هریمی سینورین مین که هفواش لطرکیه ده جیوکی که ریزه که کاش بو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینا وزیر دروایا سوریه زلشه بانی دون کنفرانس در روزنامه وانلند، لیگل که هفته خاطر کرده گفته، ام هاولدان دیگر، اشبوک تمام کردن کپروژه یا گریدانا خطا هستنی در نفر سوریه ترکیه و عربستانی و سعودی دوردانیده. مجیل ذکر کریات را که اکتیو کردن که کمیتیا چهار دریای گود بیش کریا دیروکا که اردنگاری نچار دیگر، کو سوریه دیجی نخشی کو بازرگانیا جیهانی دببه. گیره که هری خورد یا هری که بسود برد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

جدري هرمي هزين دكتوري إسرائيل جوانا كي تدمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباطيكو الشباخ كده قنزاواري باكوريا كون خوني تردجيكو دستراس كرنا. لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار و بسوش شانده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دوامنیا کو بر وامنیا کو هزار پین سد و بستو سی کسن جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادوی امیجی مافین کدومشتنا جبو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید دا کو خود یین کو خال گل کو اشتنا تمامی جبو کو هزار کاران کو جبو کسین کو شرط کو کپنابرین به کو ناینا لی اجیبه گراندنا وانجی با آوائی کی اولوهیا بو والاتیان وانجی زهمتیه ده جا مشانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانی کردی؟ هنده هجرات دلال بولتا نو چهان گهداری دیکن؟

زباطية ها باش البشر يفرين ده غرق ميداني كو بازارة بجاري وغرتنا كو انجامي داوش بوكو شو باندنا روشا كو دادر كرناكا و دسرجيا لسر ملكي كشتيا و كرو بناكو لسرا كرناكا منبي كرناكا و غنزا كرناكا هيداريان كو باوايا كي كو هسن كرناكا تفغرا والاتيان پارستنا دي من انجشتي مزغورا بكا و اوه غرو كو شو باندنا كو بنا بوندنا كو پاندا بونا کا خدا نا کود کانن به دمین کود یار کری یین کودا خستنا او کوجی آویدنا کا چوپا او گو گمباری جی او میشان لگوری کو تلاماتیان گریدائی پاقجی کرنا کا گشتی جی کو کنترول کریا او زاباتیا کو ها باششا پاندنا کو پیکرنا کا کو کرتنا کا تدبیرن کو پیوستا بردوام دیکه به کو آوائی کی کو باشدر ببه او دا باشکرنا کا ورش روشن کو خزمت گوزاری وی هست که نکا نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه. انجمن باجاره کو باجارو که علبه کو افرینه خبات این کوزاسی که نکا رونی هی که نکا لباجارو که انجمن آدان کو ده چرچوبای پلانا شوپاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنا کاروشن خدمت گوزاری و پیش خستنا که خدمت این کوش ولاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنا که باشدری کوشی باشداری بونه دبین کو ده باشتر کرنا که تفگرا ها چونا ده کو ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنا که اولی کاری گشتی جه به آوائی که کوپی دی وین خلکه پیدا بکه و پیشت کرای ارگانیزه کرنا که روش خدمت گوزاری لباجارو گی بکه.

انجمن باجارو کی بول بلیکو خباتی کو در چوناندنا کو نا پرستال باجارو کی انجمن کو دانا بار منجا کو بشتر کرنا قدیمن گشتی و زیدا کرنا کا قاتین پسکا دنا کو باجارو کی تا اف خبات اج لچر چو وای شو باندنا راوشی خدمت گزاری و گورنگیا به کو پش خستنا او کو ارگانیزا کرنا کا قاتین گشتی تا دبا وای کی کو بشتر ببا او بشتر کرنا کا جنگه در دوره ویا

جدري هرمي هزين دكتوري إسرائيل جوانا كي تدمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوريا كون قوني تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزا بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بر دمامنیا کو بر وامنیا کو هزار پینسد و بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادو یمین جی مافین کو دمشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید ده کو خود یین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کش بو کسین کو شرطو کو پنابرین به کو ناینا لی اجیبه گراندنا وان جی با آوائی کی اولوهیا بو والاتیان وان جی زهمتیه ده جی مشانده

ویلو میرو شنگه و دانیل زوزان اصلان یا خوبان ده وی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی

خورمه ماله مدای نل زوزانه اصلانیا خوبانده می لی لی لی لی لی لی لی لی دوی گاله ویلو می راشنی مدای نل زوزانه اصلانیا خوبانده می لی لی لی لی لی لی لی دوی گاله ویلو می رو بسه می رو ته گورا دره کن کتیه باز نخیر خود میره نرازارت به جاوه که خیلی مرو با تو بگوتانو آده برام کتانو باوه سیاره گوره نخواشه نبینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنده هجاد و دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

زندگی کری اسرائیل جوانه کی ته دمکو بکو بسر گاندی کی نکا گنجاواری جباتی کو الشباخ کو ده گنجاواری با کوریا کو خونه دردجی کو دست راست کرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سه هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدست خستنا کو بردوامین یا کو بروامین یا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارستنا دویمین جی مافین کو مشتنا جبو کو جی دمکی گلا آورستایا یاد داد کو خودیان کو خاله گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کج بو کسین کو شرطو کو بنابراین به کو ناینالی اجی و گراندن آوانجی به آواه کی اولویه بو ولاتیان وانجی زحمتیه ده جامشانده.

برد جگون ننچی آیلی لونه این مزنه و او 25 کلومتر لپاشوری رو شرات باشار افینه لکفه براده ورگه هکا کفنه و گومان هیک و او 600 سالن دویمین و سیامین ده بریزاینه ده شیم بویا و جشون آوارین وانجی ینگرینگه و پرسکه هکا که گرینگه که بریکه و ینگویده که وکو شورشکه هکا جیلی هنه او چند بروشکه هیجی جی سالن که دست و دیدیه های سالا دست و سیام بریزاینه ده او که گوهش خانی انزیتی ینگه وینجی لنا قوانده هنه و او همین جی جی سردما رومانی دنه او بلگه این دیرو که که دهنستان شندکن که دست سالا چاران زاینه ده براد گنده گی پر لپشو شیم بو او تواردرا بایا که سیروسه لسر براده وانده منجی دویجه که او مزین زیرین باشاری چیایی دیدونه یه او نوانده کورگریا که یا نوچایا که چیایی سمانه یه او شهیر رو بریده جی مزین زیری گندان با کوری سوریه یه

وقال لك اغا هي جوان لبرادي كيفن هابون وك خانين خال جهف دورابون وكيفرين وانجي انتاني لاجي يامانا ورند بوشينا كرنانا وبرانيا وانجي جسر دمار وماني وجسد صالون دوديان وسسيان دزايني ده هابون او در اند سيارا يولانوس شيكو ده ناف برا صالون سيسدون دوديان ده هيا ناف برا صالون چار سو ده دیان بری زاینی ده هاتیا آوا کری او خیایا که او جیمینا گلگا آوا هیون اولی لچیای لیلونه لسرکو پارسکه هکا پتور پارستیا یا کیوین هاتیا آوا کری او جا آلی مزین دربونه ده جیجو که نیسکو دیرا یولونوس و درادا که سسیا ده یا پشتی که آلی مزین تیری ده جی جدی رایونستا کم کودر این سمانه او کارانتی که کجلو رو جلات بجاره به تیلاله اونو مانه.

کود مصر و رال و لویجی مارونیا مارکو کود سالا 347 نهی سالا 412 نبری زاین دواره کودیر دهاتیا و شارتین او چنگی کوشک آتای بدیجی به سر دهاتیا آوا کرنا گومانا هیا کو اوج بو کو و شارتن آویجی هات بو آوا کرن او هنجی کو گوره که که بری لور هیا او باوریه که خورت هیا کود بهجه او گورا مارموران به خوابو او دست سالم پینجا او ششم بری زاینی ده کوچه ینگوند این روش آوا هاتیه آوا کرین او دو کودین لور جی هنه یک جی سالا پینست او چلو یکانده بری زاینی ده کو هاتیه آوا کرین او یاندن جی که بچوک تیره او او جی که پرس گورک ها کویا او جی دست سالا هفتیانده بری زاینی ده هاتیه آوا کرین او چه کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بلتا نوچه یان گهداری دیگه.

جداري هرمي هزين داك كري إسرائيلي جوانا كي تدميكو بيكو بسر قاندي كينكا قنداواري جباطيكو الشباخ كده قنداواري باكوريا كون قوني تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوسته یه ده کو نی بی یکمین آساله ده ده هزار بسو ششان ده جی پارست نا دیمی کو بر فکریه جی بدست خستنه کو بر دوامین یا کو بر وامین یا کو هزار پینسد و بستو سه کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنه پرست نادو یمین جی مافین کو مشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید ده کو خود یین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کوش بو کسین کو شرطو کو پنابرین به کو ناین علی اجی و گراندن آوان جی با آوائی کی اولوهیا بو ولاتیان وان جی زهمتیه ده جی مشانده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

جدري هريمي هزين دكتوري إسرائيل جوانا كي تدمكو بكو بسر قاندي كنا كنزاواري جباتيكو الشباخ كده كنزاواري باكوريا كون خوني تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نین کو آوستره کو آنین زمان نیزی که سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آسال ده ده هزار بسو ششان ده جی پارستنا دویمین کو بر فکریه جی بدست خستنا کو بر دمامین یا کو بر وامین یا کو هزار پین سد و بستو سی کسین جی دن جی همان کو دمی ده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادو یمین جی مافین کو دمشتناش بو کو جی دمکی گل آوروستا یا ید ده کو خود یین کو خال گل کو اشتنا تمامیش بو کو هزار کاران کو جبو کسین کو شرطو کو پنابرین به کو ناینا لی اجیبه گراندنا وان جی با آوائی کی اولوهیا بو والاتیان وان جی زهمتیه ده جی مشانده

خلكم يا ايرو اللي سر وزير دربيات شوكي هاكان فيدان لدم كون فرنسا كدار وجنا ما فانيان دا اللي قالكو هفتات يا خيو سوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر نصدقين وزير دربيات شوكيه ها کانفیدان، ادام کنفرانس که در روز نمایانیان ده دگل کوهواتیا ده خیاک و سوریه ده اسد شیبانی، ام به کوفرامی، خبرگن، اجبو پشت کرکرنا کال سوریه و هفکاری کرنا کال لگل وی کیجی تو قادن کو جهرنگیه ده به تایبتی جی آوری، ارو برونا کو ترور ده با آوایی کو، اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهرمی مزگوره بکه، و به وجوه که استنگار سنیانان سوریه ده وی که بلاس و بیشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندیه لگل سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشکره کرنه که جرخانیه منگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا بدخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جو بش خستنا وک خستنه او کجریا کو گریدانا یین کدنا فرا وناتن مگه وزیر دربایی سوریه اسد شیبانی ده کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی ها کانفیدان رکریا ام کو هاوالدان انتکل جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دناف برا سوریه و ترکیه و عربستان و سوریه ده اردنه ده اومن لازم کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریه یا گود بیشه کریه و دیروگه و اردنگاریه نجار وزیره دروائیه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه ده که سوریه ده جی نخاشیه بازکانیه جیهانه نده جی بکو گره که هری که خوردیه ده و هری بسود به وزیر دربایی سوری اسد شیبانی جید کنفرانس ها روشنا با فاندین درده گل که هاواتیا خایا چوکی ها کانفی درشی گلتیا شامی و انقره جید زانه نکرو برگونا که تروری که گیبری که بینگیهینا جبو که شرکتیا دنا برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه ایش بو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقاراییه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یین که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزنی خواه یین که آبوری سیاسی یین هف باش دشی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو دشی کارنید که کرتن کو جهرنگی دا بلندی که

سر بشت گره گرنه که هاول دارن گاوین که بریا یکولی عراقه و لبنانی بری که بده بین لحب هاتن جبو که خورد گرنه که سیواری والاتیان خواه و که ببسکوره گرنه که چگنده نفسازیه نوان ده فرمی ده و ام که هاول دارن خواهین که دوبلوماتیکی بر دوام دیکن جبو روستان دنه که دستری جایی که اسرائیلیین که ده باریا لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خاش بو که هر دست رژیه که درگه حوالاتیان که کلاوازیا دیار دکین چونکه که جی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینه اش بو پرکالیا اولیهی و هریمی سینورین مینین که هفواش لطرکیه ده جیوکی که ریزه که کاش بو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دربایی سوریه صدشه بانی دون کنفرانس در روزنامه ونده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام حوالدان دکن اشبوک تمام کرنه که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناب برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجی لذک کرن کریه تراکا اکتیوی کرنه که کومتیه چار دریایی گود بیجه کریه دیروکا که اردنگارینه چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانیه جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود با.

آل هفر ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اشو لیانو برابوم ریا رادیو دلان هلک سپاس شبو بحتر کرناوا و هرتم هندکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنهاج رادو دلال بولتا نو چهان گهداری دیگه؟ زباطی ها واشل بجاری افرین ده گرکا گمیدانی کو بازار بجاری وگرتنا کو انجامی داوش بو کو شوپاندن روشا کو دادر کرنکا او دست رجعی ها لسر ملک کشتیا او کرو بینه کو لسر را کرنکا پمپی کرنکا اورگنیزه کرنکا پیداریان کو با اوائه کی کو حسن کرنکا تفگر اوالاتیان پارستنا دی من انگشتی مزگوره بکه او اوی گرو کو شوپاندن کو پینا پوندن کو پاندا بونا کا خدا نا کود کانن به دمین کود یار کری یین کودا خستنا او کوجی آوید نا کا چوبا او گو گمباری جی او میشان لگوری کو تلاماتیان گریدائی پاقجی کرنا کا گشتی جی کو کنترول کریا او زاباتیا کو هاواش شپاندنا کو پی کرنا کا کو کرتنا کا تدبیرن کو پیوستا بر دوام دیکه به کو آوائی اکی کو باش دربه او دا باش کرنا کا رش روشن کو خزمت گوزاری و بحث کردن که نیمیزا گشتیا لباجاری افرینه.

انجو منا باجاريك و باجاروكي الابيك و افريني خاباتين كوزا زكرناكا روني هي كرناكا لباجاروكي انجو منا دانكو ده چرچوبايا پلانا شو پاندنه ده كوش بوكو باشتر كرناكا روشن خزمت كوزاري و بش خستناكا خزمتين كوش والاتيان را ده پش كش كرن خاباتين روني ها كرناكا باجلري كوشي باشتاري بونا دبن كو ده باشتر كرناكا تفكرا هات شونا ده كو ده مجميرن شوه ده و به هسکر نکاولی کاری گشتیجه به آوائی که کوپی دیوین خلکه خیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کرنکارا و شیخ خزمت گوزاری لباجارو گی بکه.

جدري هرمي هزين داكتري إسرائيل جوانا كي دمكو بكو بسر قاندي كنكا قنزاواري جباتيكو الشباخ كده قنزاواري باكوري يكون قنية تردجيكو دستراس كرنا لگولی تشتی کو دزگهین کو دزگهین کو راکاندنی نی کو آوستره کو آنی زمان نیزی کی سی ست سی هزار و ست کو پنابرین سوری لآوستره ده کو نیبی یکمین آساله ده لحظا بسوششان ده جی پارستنا دویمین کو برفکریه جی بدس خستنا کو بر دمامیا کو بروامیا کو هزار پین سد و بیست و سه کسین جی دن جی همان کو دمیده جی مافین کو پنابرین ورگرتنا پارست نادو یمین جی مافین کو نوشتنا جبو کو جی دمکی ایلا آوروستا یا ید ده کو خودین کو خال گل کو اشتنا تمامی جبو کو هزار کاران کو جبو کسین کو شرطو کو پنابرین به کو ناین علی اجیبه گراندنا وان جی با آوائی کی اولوهیا بو والاتیان وان جی زحمتیه ده جی مشانده

دموا باشو خش بقه دار ما خشاويستو دلال إيرو أم بورا برنامايا لسر هلبستان وأجوليانا بورا ما برياراتيو دلال وخلق ما يا إيرو لسر هلبستي ريزاني يا هلبستواني جيجر خوين ورم هفرا وهداري هلبستي وي بكين توري زامبا جارك سياستي بخونا بفي خاندني ريجك آخا ببينا بدا بيشياما وك بهلوان بزانينا ما درباس بك خاندفان اگر بوي جارك توريزان وشير اجبود بي روك خاش وزير دكاري خاباتك پرمزن بكي بريكات جي گوهر ادير بكي مجول با بزانينو و هم توروان ببا پیدارك دنیف جيهان بليزا بزانين دناف دولتا ببا جيرو هوزان دناف ملتا ببا يا سريما بلند بي بيبت بزانينا چبجي قهي مالتا اجبوما لهر درب با برفته دروجان شرانده بباخم کر سیاست و تاریخ و تورار است بخونه به هفر جوان و درست بباجیر و زانین دهر چا خودم جسر ما تورک چزور و سلامت بباجیر و زانین زانا دهر چرخوده جسر ما تورک کش چزور و سلامت توری زان با قربان خاش و زانا بون هبونا چه تری تم تم جنا و نابونا تهو زان با قربان خاش زانا بابونا هبونا چه تر تم تم جمع و هبونا تو هوزان و ریزان با ای خاندوار بوان هر دوان ده ببین افتار جملت را باش با کابو کار بست بزانه کو ملت جمع اف دخاست دخازم تو زوزو بی بی هوشیار نابی زور پرست بی بر وک نیار نابی زور پرست بی بی بر وک وک نیار سریت بلند دمارا سری امانتا جکسی را نبا وک تری سریت بلند دمارا سری امانتا جکسی را نبی وک تری دلی خام مبا مالو زیرو برا گلک جن خاشا لپر راستی برا جملتی را جارک دبا سرمیان محلکو جارک ببا لیزیان اجبوتا برا او ببی دوستو یار مروفه ترر بیش جن او چکار خباتا جملتی ترا کاری تیا بزانه کو او شیاره تایا براستی بویره اگر خاش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی براستی بویره اگر خاش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی
اوليفر ام كيشتن داويا خلاكا ما يا ايرو كو جوليانا بورا بو بريا راديو دلال وقال لك اسفاس اجبوك اهتر كرناوة وهرتم ونكيف وخاشية دابي وامي هيدو تارن وبمرابن خلاكا كودن وهلبستك دين.

دم و آبش رو خش به گهداری ما خواهش است و دلال ای رو برنامه ما هنگ کلی سر افرینی چیزانه و از جلیانو بوره ما بریاره اتیو دلال او خاله کمایا ای رو لسر شوناواره براده ورم هفره خون شوناواره براده نوستگه

کودمس را ورارو لویجی مارونیا مارکو مکود سالا 347 هیا سالا 410 بری زاین دواره کودیر دا هاتیه و شارتین او چنگی کوشک آتای بدیجی به سر دا هاتیه آوا کرنا گومانا هیه کو اوج بو کو بشارت ناویجی هات بو آوا کرن او هنجی کو گورکا که بری لور هیه او باوریه که خورد هیه کو دو بهجه او گورا مارموران به خوابو او دست سالم پینجا او ششم بری زاینی ده کوچه ینگوند این روش آوا هاتیا آوا کرن او دو کودیر لور جی هنه یک جی سالا پینست او چلو یکانده بری زاینی ده کو هاتیا آوا کرن او یانتن جی کو بچوک تیره او او جی کو پرس گورک ها کویا او جی دست سالا هفتیانده بری زاینی ده هاتیا آوا کرن او چه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.